0: Nunga to Billy Nubi Fa, Samoa Housing Corporation, Utah, Samoa Land, but so say Outnanga Samoa, Oloma Fino Fatino Umba and Tato Outnanga or Easy Pay. Mola Silvia, Mufasa Bodia, so Savanga, you see your Tato Lala, Polo Avano for your Tato Fisa, your Taro Mamangele, Befanga Pacific Easy Mobile and Bolly Direct Transfer, Fasawa Lutami, I see the Atona Fasawi now to be what Tanga Tale Penny City. Modisha from Tanga Bala on the telephone, or Barcelona, or Tassiono, Bono Mero Masani, Okilani, or the Lua Fituono Fitu. Weaver fit farm, Ballet Wolf to one of fit weaver, but far Pacific Easy, all of our Aga want to be far bully Samoa.
1: So, a fair far cow, a local for Monga Max Ela.
2: Saying Oka Milo Yokilan, Mokoi Foy may love your Tara, I retire World and Auto Limited. Lay my wife was going a magma pop cover, I only make Pico City, and only Wally Macalan via Soleco Kong.
3: Retire World and Auto Limited, it's a Moai Tavalima Pautongo Fia Yanu Sila Antoa, more for City Mag Wills, more Susie to Anga Tavalim, Maliteloishi Awonanga. Warren of Fitness, Ilana Alice Full Tala, Biafa, Ilo Yena, if I have a phone radio Samoa in a Tell your wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lolly Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu, or more Pauta Valley, Bole Luffy to Far, Tolu, Lulu, or Molly Fali in Sinia. When my fine name, you're the factor, want to top up a little DGCL, Ilungo, Pengata Far Ilangi, Ale Click Specific. And my faith for you on a laugh, Waxe Lenny, Ile Mike and Shall DGCL, Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu, Ile Naole Lima, Tala, Ile Rati, Aso Tassi, Ma, if I go fear for you on a listalai, Asisiane, Ile. ClickX.com e lafoi so top up ale digicel. Be lafoi foi so tupe ile my cash ale digicel Samoa. Tonga fiti ma vanuatu. Morisi fam talanga vla aule olu atasi li maono tolu tolu fafa. Olu atasi li maono tolu tolu fafa.
4: Radio Samoa.
5: Taslima iba tolu.
6: Lewa sepuluh malam untuk menuju channel ini tulai tulu lewa fantasi melalui sungai ya Victor oleh cuma malam dengan leh le Tire World and Auto Limited yang nala lai luai dari utara. Ya wah foi le fat lai luai nama le umaya osi fat dan cuma ikan tulu dia via sufo. Jalan fa Victor malu dengan luai.
7: Ya, sekolah mawa malam yang baru semua pengemuk cukup telefon itu lalu uli. Tak mula sepoi yang mahu sama lawa sama kena masuk. Ama portiso le dua sala fitutor sene fa mai naro airport tax ya pro airport ya scan to meta to fare lo molto utile lo sta varia mato awon ngalo mato si a la so sei tassi fa lo lo to man malo lo fa tato a vedo sa mo a swa fa man malo e so ya so bu ore man in na meta to dato lo fa to morosa in mato pompisi fa che si ya into refio dua suri sala ile sene ya fare to no confessi pe oliki pues que si tú ranga uno chupo ya ya camaruru aquí de tenga vicio al de la de shop porque si pobre como el pacto no llama todo el macho parecía me hace un año ya para leer otra vale casi de matolo está metido ya tau di pea ku service or transmission service di fino ta ke ta vale apa pe ke we su mai ya no la pal pa so ha ke e fino ke to tu nai ma ku ta mun ta ma sen o te poli ta ta no nai sa sa mo ma se so sa di fino ta ke ta vale we ni si to ni si mo lu ma pa di di pu pa tu pa mo la tu na to su la to ba fa o ta ma ta poli ta to in te di pio a fa le ra pero ta vale ya lo in spring ta to sken na a ta pe la o le pa si pe pa le wo ya ma ko mo mo ringa o so mo la ta sport ya pa ida ma to sken na sken pa le to no le sa ya ta to te so pi ya ma to mo se sta vale la ba ya so ma to ta va pa ta no ma to lo to a ta va fo ta va suai ya po ta va sen a ben a ta to hai ko ka so ta che si vi mi di ben ta to pi ki apu ma no mo di fa ta to a ko fo ben ta ma hai la ya ma to a ta pe na ko so so ta va le ma che awa te polo mo malaba ita to ta vali to in lo sa to ai va te so ta refo ya fa te tu na te to ka me ta ma sa di mo ta to ta vali fa ta ya su mai ya ma to company po te te vidi me fo ma to no ma o i va ki tu fa to do do o mo se so sa ni ma to fa pa ve la ve o ta va ta ki pe te su lo a pe cho o ta po fo po tu ai te ki me ta ma ta ma sa su lima pe ma sa su lo su lo a apa peu ai ku kasi ya pa otta vale tongang tonga na bia line na pe pe pe line ya pa olo sa ya se se mai foi oi mal pa pa apa perang ai sui foi fa lo sa ya pe na free ma so alignment fa sin lo sin lo na na so pole ma so fa na si un ma so a se ki mes na yo su ta la i le ba ya so mo ma so pa to kasi to mai lu ma so si ba to ma so si to ai ma ba ta sa yo ko ha ma nexus ilis mai si foi pe na lu ma si ba pe na ko so ma ta ja avi sa mo au se pole ma to u ya ma so vi di ma so no ma o i ba lo si kasi to to lu to lo ya pe to ra ma so ma so a i lu ma so ma ko facebook a me li mai ma to ya lu ma so ma ko website ya me li mai ma ko
8: Twenty-four hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
6: Olewa Lucy Fulmalua, Middle Table Chain, Link to Line, Tolu Fatan Vantulosu Yan Junior and Tui Vaisingan. Eh, my Lucille Matangi Wakilela, Pisi Macaule, Loa, Quelpol, Rapi, El Mako, Aulinga, Ling of Faleco. Alisi me mali ele a tango nei fai tau ta mata alo ale chiefs nei tono lo peri ya ya nei lo ai lei na ele e ke le arfa ko ko nga le li fia o i komi ki ol matai a ye po matai fo a dalvan tfo ile telinga ye plo ni vo le telinga ta pu so le wa na va nga lo nga ya le to fa fo ye to vive ben ya fai mas ya ki pa orka ba Pele o vai vai kele ya e po malo foi le spe ah

Pastor Boni Foruti, Yapmale, Pesel and Napi on a fat fong of Melitato, Tolunga toilet to a little fat Siava, Antony Tripea, Yapmalitato, Proclamel and now Mau fast Samo Boni, Yawaf Tala, the Tawila of a foot Malitato, Pesepe on a fat fong of Maya, Ilene Fuanga, Fiafi, Yamalis, Fonga Matang of Fear Sung and Fafanga Pastor Boni Foruti, Yamal Pesel and now Mau Pule. Ah, tell a titile a foul fitu. E la famuri anga la sofana ule tenu mai ta uile ne fo banga la fiafi e longo le tanto por clube ya a se va ye tu fo longo le tanto i meli po ye se tanto wa sofana ya pe ona masa ni ye yo ne vala ubeli ye tau ile ne fo banga la fiafi tolu fitu fitu ta silima i vatolu tolu fitu fitu ta silima i vatolu ya le tanto la ina pe ona tatala tu mo ile ne fo banga la fiafi pe va pe ole solo wa sofana mulo wa so soifua. Ya una bala mali chau ya fa se me foi ngoli tanto Facebook page le ngata foi loli tanto YouTube channel ya mali tanto email on air at radiosamoa.co.nz o te mawa le leil famuli angona sfana mlasu fu mo oe ya pe ona yele ne vangona fiafi tonu fit fit tu tan slima iva tonu pe va pe yeso wa sofana pe ole ne foi vanga ole a fiafi ya mali tau tua le Radio Samoa sfulima iva tonu amo male tanto tu tua asofa na leo tanu me tia me ala o pepe yo ne tinonga alo fa anga ma fa murianga o le aso soi fu o sho matu tina ya pe au lele ma au ngo sa sa ai ma palauli ai o lo o la la melpone o le aso le nei wa to ye lo na ivas fu lu male tasi tau sanga lo na soi fu fa pe ala tali ya au au Awaola, we call it fine. Yeah. Vailepa, le au pepe pili o fasi to uta, ma motaa, wa atua foi lona fas furuvalu, atausanga ile so, ya masia la grandson, ya venti, atinonga le au pepe, wa atua nei foi lona sfuruono, ona tausanga lo Brisbane, ya vi ia le lofa o le tua, ilona anga le leye le mavai, o alofaanga maina yo tatou ainga Samoa apsa talia ni usila ma soo seitu o le lalulangi ae faa silisili mai ala upepe pili ya maletina ya sala masina la upepe mai otara ni usila alofatua ala upepe faftaile fatasi mai ivas fulutasi tausanga vi ia le lofo le tua ilona angale leitina atua mai ai lona ivas e fulu maletasi tausanga ile so. Ya fa tasi fo imale fa nau pi ona failonga ina ile so ola so soifua fast football valu tusanga ya male se football ono tusanga ya oro fa banyanga na le tua ye to tono le ainga ya le sunga ya la pepe ya male fantua mission fa nau ya pi ona failonga ina ile so a o tonga so soifua maso fa nau talo le tua fo wa inisia so se tele ya le ngata o le tina ya a o le fa nau pi ona yai aso fa na botato ile ne fuvanga ole a fiafi. Let's celebrate.